Ya ve fa le ba no e to fa ta lu fa tu ai nei pa nga ma san fu ia nei ta ma ma tu me tela tu e ma san ia no fa fung fung mai tu la pe nei ta tu kala mi asto nei ten tasi e wo tele fu i on fa isi fa tu tu tu la pe nei fu tu tu ma fa ia bo sa sa o mai fu i ta pe na ta tu kala mi a le we play tu ni sho ta tu kala mi e ma na tu la ta pe na le che ta tu podcast ia fa pe na tu na tu ia tela tu ni fa pe na ta ta nei ni sho musika pe a le ta no mai ia ta tu kala mi I'm a bully at all of our motto, and we are telling the time of the Penanga Multiple Smash in Native Sanga.